Ngure chi chepchep ne kosol. Ticket number 7. Ticket number 7 jor wenyu. Ticket number 7. Chi ne chepchep ne kosol ne mokchinkei roryat. Chi ne mokchinkei roryat o dadi. Chi ne mokchinkei roryat. Chi non kose ke ne kole wana ne ai. Woi mokere chi. Ticket number 7.